0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбауыру Мансара шаһардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршауында жайғасқан көп функционалды тұрақ-жай комплексі. Жашау үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадты террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні және спасы бар фитнес бар. Қонақтар және жашаушылар үшін 3 деңгейлі паркинг. Алғашқы блоктарды тапсыру 2027 жылдың басында. 14 айға дейін бөліп төлеу шарттары іздейді. Толық мәлімет Айкан Чекетке же сайтында.
2: 30-шы май, Жаштык аренада. Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке же сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: АИ-92 Супер-92 Супер Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. 2 жана 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Барлық тұрақ жай комплекстеріне тежелу. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсызуын қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибасынан білішет. Бірақ, чечим бар. Раменская унын қолданып көріп, айырмасын дару байқаңыз. Ардайым, қуаныштар тулаған тұрықты жиынтық. Раменская уны. Ар бір бұшыруда идеалды натыжа үчін.
2: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеді. Анда жөнгіна M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меніңші атыне ұшыл соңның білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобилдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланады. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
3: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Атүшімді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электр қимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Жүрек алдында жаңа өмір жарала бастағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шынелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөнгіна M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінен есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін уланат. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону қиялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси. Сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалы көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензиясы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Айғаныш және Зарлыққа рахматымызды айтамыз. 9:53 минут. Алдыда сіздерді гороскоп күтеді. Гороскоп. Анда бізде бүгінгі 20 майға жылдыздар не деп тұр?
1: Қой жылдызынан баштайбыз. Бүгін идеяларыңыз абдан көп болады. Тең негізгесі аларды ешке ашыруда тосқолдықтар жаралпасын.
0: Бұқачарлар, бүгін өз принциптеріңізден бір қадам да артқа шегінбеңіз.
1: Егіздер, бітпеген іштер ардайым табылады, бірок бүгін жаңы нәрсені баштағаныңыз тура болады дейді.
0: Бөгендер болса, бүгін жолыңызды еш нәрсе тосалбайды екен.
1: Арыстандар, бүгін сізден еш кім сыр жашыра алмайды.
0: Бикештер, бүгін мұрдағы позицияңызды қалыбына келтіруге ең ыңғайлы мүмкіншілік жаралышы мүмкін.
1: Таразалар, бүгін сыртқа шығудан мұрын өзіңіздің баштан аяққа шейін мықтап алды екеніңізді анықтағаныңыз тура болады дейді.
0: Жаштараш керек екен деп. Чаяндар, бүгін табиатымен барлашуға сөзсіз бірнеше минут уақыт бөлішіңіз керек.
1: Ал еми жайшыларды болса, бүгін абдан қызықты кече күтөт дейді. Дағы алдын ала даярданыңыз дейді.
0: Бекечерлер, бүгін жаңа долборды баштауға ең лайықты күн.
1: Суперелер, бүгін маңайыңыз тез-тез өзгеріп тұрушы ықтымал.
0: Соңында балықтар, өзіңізге қандай ыңғайлы болса, ошынды әрекет қылыңыз, қалғандары күте тұрушысын.
1: Ал еми бірнеше минуттан кейін біз бір ұғарманыңызды құттықтап, соның белгісін қараймыз.

Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfan неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлет бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Үшінтесін данан кейін.
1: Айтпан білім антпей жүрдіп. Біз, ардақты армандар, дағы бір жол есіңіздерге салалы. Бүгін күгіндің темасы. Достар туралы сөйлесіп жатқан шағы, санан азат ұшындай достарға бай екен.
0: Эфирден сыртқары. СМС-қарды, видеоларды жазып атады, чалып атады дегендей. Достарға салам.
1: Құтман кеш, қандайсың арғы шайырлар, ондон-он жарқылдақтар бар болғыла деген СМС білдіресіңіз атқан ұғарманыңыз бар екен. Дағы бір білдіру, қандайсыздар Азат, Айжан, менің дағы ішіне сіздерге достарым бар дейді, аларындағы аттары Азат жена Айжан дейді, аларға сықсаламыз атауыз деген СМС білдіру орын алған. Ақырықсандары 79-78 номерімен аяқтаған абонент.
0: Соның активді түрде қатысқаныңыздар бізді қуантуда. Дағы-дағы ұзатыңыздар 0708-90-10-78 WhatsApp номеріміз. Біз болса бүгінгі күндегі қызықтарға жөнелі.
2: Авторадиода бүгінгі күн.
0: Бүгін Қырғызстанда, аймақтарда дегеле қандай қызықтар болды, ал туралы маалымат бере кетеді.
1: Бүгін бұға чейін әлі айтып өткендей эле, жана темаға дағы байлағандай, күчтүү достуктун күнү белгиленет экен. Жашоодо жанында болгон достордун баарын эске салган жылуу дата бүгүнкү 20 май.
0: Бүгүн дүйнөлүк арылар күнү экен элесет. Табияттагы эң эмгекчил жандыктардын бири болгон арылар.
1: Ошондой эле дүйнөдө бүгүн дагы бир маанилүү дата травматолог дарыгерлердин күнү белгиленген экен. Бүгүн элестетсеңиз, дал ушул адистердин ээлери бар болсо, анда чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Ал эми Россияны көздөй сапар ала турган болсок, Волга дарыясынын күнү экен.
1: АКШ-дам гүлдөр жана кулпунай терүү күнү бүгүн белгиленди. Эми АКШ-да азыр таң атып баштады да, эми гана чи ошол себептен майрамыңыздар кут болсун дейли.
0: Жана салам айталы. Чындыгында биздин угармандарыбыз бар онлайн угуп, салам каттарды узатып жаткан. Бүгүн дагы жөнөтөт болуш керек, күтүп туралы. Жаңы уйкудан көз нур алып атса.
1: Кутман таң деп. Дүйнөдөгү эң популярдуу кийимдердин бири болгон джинсыга быйыл 173 жыл толуп тур. Мен дагы Азат дагы бүгүн джинсы чанбыз. Джинсы шым.
0: Майрам урматына дейсиңби?
1: Анан азыркы учурда кимде ким джинсы шым кийип жүргөн болсо, же негизи эле ушул материалдан кийилген тигилген кийимди кийип жүргөн болсо, анда ысык саламыз атабыз.
0: Ооба. 1895 жылы Нью-Йорк шаарында узактыгы болгону 4 мүнөт болгон алгачкы кино тасмалардын бири көрсөтүлгөн экен, элестетсең.
1: Ал эми 1965 жылы Москвадагы белгилүү Домодедово аэропорту ачылган экен. Москвага ысык салам.
0: Ооба. Ал эми бүгүн кыргыз театры менен киносунда өзүнүн орду бар актер жана режиссер Эгемберди Бекполиевдин туулган күнү экен. Чын дил биз менен куттуктап өтөлү.
1: Ал эми туулган күн ээлери бар болсо, биз салам кат рубрикасында куттуктап алууга даярбыз. Жакындарыңызды майрамы менен да куттуктап коюңуз, ашыкча болбостур. 0708-90-10-78 бул биздин WhatsApp номер.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Бұл сатыздың соңғы минуттарында адаттағыдай салтқа айғыланған салам қаттарды дәрігіне жеткірелі. Оғармандар күннің темасына жорылыштырып тұрғанан кейін саламдарды ұзатқан екен мұндайша.
2: Жездейіз жекшен жанадағы жеуіз татты бөбігі чоң саламыз атауыз, ардайым ден солықты ұшсын дейт. Азыр көчірдай сіздерді ұғып, алысқы ұсы көлгі сапар алышты. Эсалу олары, каникулдары, игілікті өтсін деген СМС білдірін ұзатқан ұғарманыз бар. 5581 номерімін аяқтаған абонент.
1: Ой, 5 күндерді каникулға шып қаланыстар бұл, не
2: ұғарды? Түшіндім мен ал нәрсеге, жоғым бар. Анан айттырым эфирден сұрыптар.
1: Аманы сен жетіп алыңыз, көздеген жеріңізге негізгесе, жаңа кейінгі қаттар. Қайда кетіп қалды?
2: Қандайсыздар дейді, жылдыз әжекеміздің бүгінгі туған күні құтты болсын дейді, 36 жасқа толып отыр дейді, бірақ еш андай өді ойлайсың дейді, 18 жастағы Құтман Құрақтай деген асымыз білдірін ұзатқан ұғарманымыз бар. Достар менен чай ішіп күлген күндер ең баалу дейді, бұл күннің темасына келген білдіру екен, Назик бұл асымыз білдірін ұзатқан екен, жаңа менің байлығым болған апакеме ыстық саламыз атамын, аты Мадина дейді, ішіңізге игіліктерді қалайыз, біз сізді әбден жақсы көреміз азыр көчерде менің ең жақсы көрген тамағым манты жасап жатқан шағы деп Асема боласымыз білдіруге қол қойған.
1: Талапбек аттуғарманыңыз кетімен көтеріп талай іштерін көздей жөнедім Қарақол шағырын шетіне деген кен сіздерді ұғып маңай беш дептір. Талапбек, сізге ұсық салам айталы, дем күч болсын жана. Суғатқа жөнеңіз ұшайыз менімше.
2: Ұшынды ұшайды. Мирбек Атабеков нұрларынан сұран амын қойтырп қойыңыздар. Чі дейді, ал мен күннің темасына дағы қошыла кетсем де 111 ілі күнге жетеді дейді. Жақсы дос өмір бойы дейді. Бақыт СМС білдіруге қол қойған.
1: Ауа, бір күн емес, бір минутқа да жетпей қалмақ жайды азыр жүрсам.
2: Бір секундқа ле жетеді қодайым ал жүрсам. Салам авторадио Азат Айжан Құтман кеч қалайыз дейді. Сіздерге сұрауда дейді мүнші энергияны қайдан аласыздар дейді. Анан сіздердің келбетіңіздерді қайдан көрсек болады дейді.
1: Айжан жаңағы сағат башында айтқан 5 тосынан энергияны топтап келеді. Мен болса ұйқыдан топтап келемін сіздер үшін атайын.
2: Біз болса өз-өзін білмеймін қайсыл жақтан көрсеңіз болады. Бізде инстаграм бірақшаларынан тапсаңыз болады.
1: Ауа.
2: Айжан Азатты іздесеңіз шығамыз.
1: Жа ол болса авторадио чекит кейджи официалды барақшамыз бар. Социалдық тармақтарда ошол жақта күндегі қызықтар жана қонақтарыңыз дегеле бардық маалыматтарды алсаңыздар болады.
2: WhatsApp номериңіз қызматта дагы бир жолу эскерте кетели 0708 90 10 78.
1: Анда жаңы саатты көздөй бет алалы, алыстабай турмаңыздар.
0: Ондон он. Салам қат.

қысылам, құсадан ұйлағым, жақындан да айрылғам. Қайғырам, жарчаймын қайғыдан. Қиналам, қысылам, құсадан ұйлағым, жақындан да

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Егер жоғорқу сапаттын аты олсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра болғарыдан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түздің түз фабрикалық бады. Легендарлы Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. 99 көшесі 161, Исанов көшесі менен кесілшет.
3: Неміз тракторы ғымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
4: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү? Оа. Сулуу? Оа. Бақтылуу? Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50% чейінке арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
5: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
6: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
7: Генеральный медиапартнер Авторадио.